विदेशमन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीयरक्षाबलानां एकं दलं भारतीयनौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रासमये प्रधानमन्त्री सेशल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीयसहकार्यस्य सम्पूर्णसमीक्षां करिष्यति, अथ च परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यति। प्रधानमन्त्री सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियसभायाः सम्बोधनञ्च करिष्यति, प्रवासीभारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशमशीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादकद्रव्यनियन्त्रण अभिकरणद्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीयमन्त्रालयानां राज्यसर्वकाराणां मादकद्रव्यविधिप्रवर्तनसंस्थानाञ्च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादकद्रव्यव्यापारस्य मादकद्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः मादकद्रव्यनियन्त्रणविषयम् अग्रिमकार्ययोजनप्रतिवेदनञ्च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापारसन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदननगरे भारत वैश्विक मञ्चस्य यूके भारत सप्ताहं सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् युनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार सन्धिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक सन्धिः वर्तते। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इन्धनस्य आपूर्तिविषये सर्वाणि क्षेत्रीयप्रतिबन्धनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलितस्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकम्पयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकम्पग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।

0: sharing the information on social media, Mr. Goyal said, the recognition belongs to the many bridge builders across governments, businesses, academia, culture and the vibrant diaspora who continue to strengthen India-UK ties. Indian shooters have ended their campaign at the ISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. In badminton, India's Ronak Chauhan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he bagged off world number 6 and men's singles top seed Zhou Tianchen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Li Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. Also advancing to the last 8 stage were Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sehag in women's singles. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आइए अब सुनते हैं संस्कृत वार्ता.
2: अयम आकाशवाणी दिल्ली अस्ति. अद्य अहम श्रावयामि भारतीय ज्ञान परंपरायाम अभिलेखानाम योगदानम विषये संस्कृते वार्ता. वार्ता कर्त्री डॉक्टर प्रवीण वाला. भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्धा सुविशाला वर्तते. एतस्यां बहुशास्त्राणि सन्ति, यथा वेद, उपनिषद, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, पांडुलिपि, अभिलेखाः इत्यादयः. वर्तमान समये भारतीय शिक्षानीत्याः उद्देश्यम् अस्ति यत् प्राचीनकालस्य अनुद्घाटित विषयान् उद्घाट्य आगामी संतते कृते भारतीय संस्कृते संवर्धनम्. एतया दृष्टया अभिलेखान् प्रति सहसा ध्यान आकृष्टं भवति. अभिलेखाः भारतीय संस्कृते अमर स्मारकः सन्ति. अभिलेखः इति पदेन तात्पर्यम् अस्ति कस्मिन् वस्तूनि, स्थाने वा उत्कीर्णं लेखं यं भवति सः अभिलेखः इति उच्यते. भारतवर्षे अभिलेखान् उत्कीर्णाय प्रमुखरूपेण शिलाखण्ड, पाषाण, स्तम्भ, शङ्ख, गजदन्त, फलक इत्यादीनाम् उपयोगः भवति. यत्र साहित्यकृतिभिः विषयः दुर्बोध्यः भवति तत्र अभिलेखै प्रमाणिकं विवरणं प्रस्तुयन्ते. अभिलेखानां लिपिः ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाय, गिरीक इत्यादयः उपलभ्यते. यद्यपि भारतवर्षे असंख्यया अभिलेखः प्राप्तं, तथापि केचिद् अभिलेखः अतिमहत्वपूर्णा सन्ति, यथा अशोकस्य मौर्यस्य अभिलेखः, खारवेलस्य हाथीगुम्फालेखः, समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तिः, रुद्रदामनस्य गिरनार अभिलेखः, पुलिकेशन द्वितीयस्य येहेल अभिलेखः, एहेलियोडोरस्य बेसनगर लेखः इत्यादयः. भारतवर्षे उपलब्धः प्रमुखः अभिलेखः. सम्राट अशोकः मौर्यवंशीयः राजा आसीत्. एषः राजा स्वशासनकाले चत्वारिंशत् अभिलेखाः स्थापितवान्. अशोकस्य विषये एतेषु प्राप्ताः सूचनाः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे अपि न उपलभ्यते. अशोकस्य अभिलेखाः प्रमुखतया तस्य शासनकालस्य धार्मिक सामाजिक नीतिनां वर्णनं कुर्वन्ति. यद्यपि एतान् अभिलेखान् धम्मलेखः उच्यते, तथापि अशोकस्य शासनकालस्य राज्यविस्तार राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक इत्यादीनां यथार्थ वर्णनं मिलति. एतस्य अभिलेखः सामाजिक समरसता मानवीय मूल्यानां महत्वपूर्णम् उदाहरणं प्रस्तुयन्ते. गिरनार अभिलेखः गुजरात राज्ये सौराष्ट्र प्रान्तस्य गिरिनगरे अस्ति. गिरिनार अभिलेखः प्रथम अभिलेखः अस्ति यस्मिन् विशुद्ध संस्कृत भाषायाः उदाहरणं प्राप्यते. एषः अभिलेखः प्राचीन गद्य पद्य काव्य परम्परायाः अपि उत्तम दृष्टान्तं ददाति. यद्यपि एषः शकशासकः आसीत्, तथापि सः भारतीय संस्कृतिम् अङ्गीकृतवान्. अभिलेखस्य एकः अन्यः वैशिष्ट्यम् अपि वर्तते. एषः द्वयोः संस्कृतयोः सम्मेलनं प्रदर्शयति. खारवेल शासकस्य हाथीगुम्फालेखः

आधुनिक उत्कल राज्यस्य उदयगिरी स्थाने अस्ति। अस्य लेखस्य लिपि ब्राह्मी भाषा अर्धमागधी च। एषः राजा जैन धर्मस्य अनुयायी आसीत्। राज्ञः विषये अत्र यम विषयवस्तु प्राप्नुमः तं कश्चित् अपि ग्रन्थे न प्राप्यते। एतेषु लेखेषु राज्ञः सैन्यविजयं प्रशासनिकवैशिष्ट्यम् इत्यादीनां महत्त्वपूर्णं

कस्य राजदूतः हेलियोडोरस् महोदयेन निर्मापितम्। संस्कृतभाषायाम् उत्कीर्णम् अयम् लेखः राजनीतिकदृष्टयः महत्वपूर्णं वर्तते। अस्मिन् अभिलेखे तक्षशिलायाः शासकस्य एलियाकीट्स्, काश्यः राजा भागभद्रस्य च राजनीतिकसम्बन्धस्य पुष्टिं भवति। अस्य अभिलेखस्य उत्कीर्णस्य प्रमुख उद्देश्यं भगवान् वासुदेवं प्रति सम्मानयति। समुद्रगुप्तः गुप्तवंशीयः महान् सम्राट् आसीत्। अस्य शासनकालस्य द्वे अभिलेखे स्तः प्रयाग प्रशस्ति एरण च। द्वयो अभिलेखयो प्रयाग प्रशस्ति विशिष्टः अस्ति। अनेन लेखेन समुद्रगुप्तस्य उपलब्धिं साम्राज्यविस्तारश्च ज्ञातुं शक्यते। अत्र यः सूचना प्राप्ता सा कुत्रापि न दृश्यते। नैकानां युद्धानां विजेता कारणेन एषः भारतीय नेपोलियन् इति उच्यते। एषः लेखः एतस्य सन्धिविग्रहकमन्त्री हरिषेणः लिखितवान्। पुलिकेशिन द्वितीयस्य एहोल अभिलेखः आधुनिक कर्नाटक राज्ये एहोल स्थानात् उपलभ्यते। एषः लेखः चालुक्यवंशीयः राज्ञः राजकवि रविकीर्तिः लिखितवान्। अनेन अभिलेखेन ज्ञायते यत् पुलिकेशिन द्वितीय राजा हर्षवर्धनं विजितवान्। एतयः अभिलेखया महाकवे भारवे कालनिर्धारणम् अपि कर्तुं शक्यते। भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् अभिलेखानां योगदानं महत् अस्ति। यदा अभिलेखः प्रकाशितः जाता तदा भारतवर्षस्य इतिहासलेखनं क्रमबद्धम् अभवत्। अभिलेखानां माध्यमेन प्राचीनभारतीय राजनैतिक इतिहासलेखनम् अभूतपूर्वं सफलतां प्राप्तः। यथा भौगोलिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक कालनिर्धारणम् इत्यादयः। अभिलेखानां प्राप्तिस्थानानि विषयवस्तु नगरवर्णनम् इत्यादिभिः तत्कालीन भौगोलिकव्यवस्थायाः प्रामाणिकम् इतिहासं लेखनं सम्भवं जातम्। यथा मौर्यवंशस्य अशोकस्य अभिलेखानां प्राप्तिस्थानतः अशोककालीन भौगोलिकविस्तारं ज्ञातुं शक्यते। एवमेव समुद्रगुप्तस्य विजयप्रसङ्गेन प्रयागप्रशस्त्यां नगरवर्णनतः तत्कालीन नगरस्य नामं ज्ञातुं शक्यते। राजनैतिकव्यवस्थायाः प्रमुखाः विषयाः सन्ति यथा राजशासनस्य वंशवृक्ष, प्रशासनिक अधिकारिणः, राज्ञः नीत्यः, विजयवर्णनं, राजनैतिकसम्बन्धान्, समकालीनशासकानाम् अपि इत्यादीनां ज्ञानं प्राप्यते। यथा गुप्तवंशस्य राजा समुद्रगुप्तस्य अभिलेखतः तस्य वंशावली ज्ञात्वा गुप्तकालीनस्य क्रमबद्धम् इतिहासं लिखितुं साहाय्यं प्राप्यते। यथा श्रीगुप्तप्रपोत्रस्य, महाराज श्रीघटोत्कचप्रपोत्रस्य इत्यादयः। आर्थिकी उन्नति कस्मिंश्चित् राष्ट्रस्य उन्नतिं प्रदर्शयति। अस्मिन् विषये प्राचीनशासका अपि चिन्तनं करोति स्म। एतस्मिन् सन्दर्भे अभिलेखेषु बहु ज्ञानं प्राप्नोति। मौर्यकालस्य अभिलेखेषु त्रयः अधिकारिणः मिलन्ति स्म। एते अधिकारिणः राजस्वविभागतः आसन्। तेषां नामानि युक्तराज्युप्रादेशिकाः सन्ति। धर्मस्य क्षेत्रम् अतिव्यापकम् अस्ति। धर्म धार्मिकी अवस्था च कस्यचित् राष्ट्रस्य आत्मा अस्ति। धर्मेव प्रजान् सम्यक् मार्गे चलितुं प्रेरितुं करोति। अत एव सम्राट् अशोकस्य लेखान् धर्मलेखा अपि उच्यते। अशोकस्य द्वादश अभिलेखे एका पंक्ति अस्ति, भूतान् प्राणान् प्रतिम् अविहिंसा, माता पितरो शुश्रूषां कुरु, ब्राह्मणान् श्रवणान् प्रति सम्मानं कुरु, विद्वानस्य सेवां कुरु इत्यादयः धर्मस्य व्यवहारिकं रूपं दृश्यते। कलाः साहित्य सन्दर्भे अपि अभिलेखानां महत योगदानम् अस्ति। अजमेर राज्ये अढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद्याम् उपरि कविराज विग्रहराजस्य हरिकेला नाटकम् उत्कीर्णम् अस्ति। एवमेव सोमदेव लिखितं ललित विग्रहराज नाटकम् अपि उत्कीर्णम् अस्ति। कालनिर्धारण विषये अभिलेखानां सुविशालं योगदानं दृश्यते। अभिलेखेषु विविध संवत् मिलन्ति, यथा विक्रम संवत्, शक संवत्, गुप्त संवत्, कलुचरी संवत्, युधिष्ठिर संवत्, सप्तऋषि संवत् इत्यादयः।
संक्षेपेण वक्तुं शक्यते अभिलेखाः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः दीपकाः सन्ति। एतेषां प्रकाशनेन

जनान्दोलनं जातम्। मादकद्रव्यमुक्तभारतनिर्माणस्य महत्वविषये सामाजिकन्यायसशक्तीकरणराज्यमन्त्रिणः बी.एल्.वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तरप्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि स्थेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च स्थेयसम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीयसदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीरामजन्मभूमि आरक्षककेन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखरसम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृङ्खलायाः निर्माणार्थम् अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैकब हेल्बर्गः अवोचत् यत् AI अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः AI युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेल्बर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखरसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् इलेक्ट्रानिक् सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन S. कृष्णन् महोदयेन अथ च भारतीय उद्योगक्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम् पूर्णश्रद्धया गाम्भीर्येण च आचर्यते। अयं दिवसः पैगम्बर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बलायुद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते सन्देशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अस्य मासस्य 24-25 दिनाङ्कयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ. जयशंकरः द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो ह्यून् इत्यनेन सह विस्तृताम् उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्याम् अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापारनिवेशौ, वित्तीयसहयोगः, रक्षा सुरक्षा, प्रविधयः, नवाचाराः, संस्कृतिः, शिक्षा तथा च परस्परजनसम्पर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीयवैश्विकपरिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीयमञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेशमन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारतदक्षिणकोरियासम्बन्धेषु नूतनगतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्।
सहैव भारत